više neću bit. Znam te u dušu i znam da ti nećeš progucati bis. Bija sam čovjek,